واحنا العرب واحنا المسلمين واحنا تعبنا والله تعبنا. كيف اللي بيصير فينا؟